Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si. Jeg har ikke noe å si.